0: Jensen.
1: Sang Ingrid Vårvik før det, lytter vi til Jesper Jenseth, Blue Flag, Fun Things. Det er jo sånn at musikk kan være en humørpille for de fleste av oss.